کردنه که بانداره که تکانداریا نفتیه و کشتین که مساینه که خواستنه جیانه سیبرانده مترسه ایده کل دریایی رجده ناره و روا کرن و بیا گرگوله ایدن بده.

اردوغان یین خود شبه کو پاس دهیتر مهدا به هاوینا کابونا جبو وندا کو فرساندنا این کن سر کمر ترکیه رجب طیب اردوغان را گهاندیا کو کسین کو ده حوالدان درباریا شبه پاس دهیتر مهدا سال ده هزار و شازده ده هیوین وانجی پوش بونا او تاویجی کو ده سالان ده بند سره در باس بونا و جیهن کو ده بندا کو فرسنده این کو ارمانجا خایین خرابه بیک بینا

چون داخل استیانیا او عرفون عادت ایلوان گرن شوپی و بالکش ناز بگر او چون داخل جیب چه دیناز کرن و چه ناف دارن.

چند روشه که آشپاژی خریستیانیا ارتودکسه و روش هلاتا روشه که ارتودکسانجی پر هشکن و خریستیان ساله نیزیک داشی سد و هشته هیده سد روشانجی روشن دگرن و وکی که هفتانا دوان دوشه که روشی مزنده روشی میلادی روشی که چرشمی و اینه این که هفتان و دبا روشی هندشی خارنه گشتو که ماسی و شیر و ماسی و پینیر جی و که هکانجی که قناخه و یه جی خارنه به تمامی جی دبا وکی که بارزه نابدن و به یکی جی هشتیا که خارنه که خملیه این که سیامی وکی رونی و دیده و نیسکان جی و کشور بیان تایبتی جی بیش بکوین و کلولیکا و روژاویا دیرا کلولیک تا کدن افصد سالان که شرط تو روژیان سوک گرنه و او جی بیتی دروژن اینی دایا یه روژین مزنده و خاجی گشتی سور کد پاریزن و ماسی دخن و که پرستیان که تو پرگالی خارنه یه جی که پرز گرنانی هن و روژه گردن آوگی که تیکیلی اکا تایبتی اونه هیلا دنا برم روان و خودی دجی دیدی ده.

سفر ام گشتن دبی خلک ما یایرو و اجولیانا و بورابو بریا رادیو دلال کلک سپاس شبو که در کرناوا و هرتم هنده کیف خاشیده بمینه.

مرانه زنه عمره کشه که درشتره بلکه مری دشته نبار که امزینه بامنه دوار درسه و امره نشده نراکین پیش جانه کجا مراره که بکین وقته که مداخل دره بگه چه دمره نقل قلیه فقیان خوجا زنه بامنه بینگرده اسمه رو زهریه ها قره بامنه دواره بسکنید بر سری بکبنه و دعت او دالی خلکی وقتی آخواسته من خلو باندن سر منو دوازنده باده گرمنه زیرا بچه خیال نینی که بخدال بر سری ببنه.

سرداری درگوش ادا کمیش دلات به زنب امنه اگر نیم شب شنداد دنگ نیت تسیر نیم آخر زارو کشش مگی بید

اول گل خدنه امله گریمتی قانم شن خم بینجل و زبر و توراد و پرانه بی دلی ده گبر رشه والی مرمره کرو مفرق و پولاته چینه لیکن چوابه کم حس کرن آدلا سره مرانه خی

رد پر آخر یا سر بی ندیدش تیلی گماری سکن تورتای اول سکران و سر خوشای دست برا کشو برای گره ده دوره بابا

الی دوست میزانی بدینم چی که کل قناده تشکیانه گر پره تدر که وین لیت بفره میزانی بی آجه خراب ناسد بنی کافرن سوکت دوی جادال فرسند ادوکی ددگرن پیش پاکین

گر فرق اصیلات نبا فرق کوکو به دیرت نبا خیر اندکو هیا خیر بین خاش هیا خیر نرگز دچیادا هنه.

دوری کله که خود بینید دیاره چای کرمشدا جگری ویشی که چهنه بین خدا نه دوران و مالا مگو بلکر دل خدا و لیل وادف که

گماره اولا سکران و سرخوشایا اولا گره در دورما به با عمره خواه بیجی گال دیاره غریب و غربت دارا طبق و بکه جاد دارا بسو کنده دوشان آرا.

دبن یا نفید اصلات نیا تما دبن گرک مرا کوکو بین یادا پرسنکه هنگ شملت مدبن هوا مغمری کفری قول خود کی وکی افدیا مدم کی وکی افاس بگه سیلورش بینان آمریکان جبینان لندون سیل پرند بباخره درواز بدیاره چای کربه شرق الاوسط دبن

خیر و اسفا حتا ده دیگین افرا قاسا عذب و جفا فراد بینن اول پرادر جنن زیرا و شعر ده دیگن لبلی ترا الهو نوره و برگیری که جر جره تا یفده که کلچه برگیری فمینه گردی اواره چیم بقلیش اسی به حیا بیواره کدن ازیست در مخی نخمه خیره هوال بازار ارزان تفروتان بپره دریه اول

فیدان امنا خوزن شره روسیه اوکرانیه بر به دریای رشوک و بر فره ببه وزارت دربایی ترکیه حقان فیدان رو جپن شمیرا گهندیه که ولاتی آویجی نخزه شره دناف برا روسیه اوکرانیه ده جی بگهجه دریای رش و ابداخویه نجی فیدان ده که کنفرانسان که در روزنامه وانده که هف پاریه ده لگل هوالتی خاکو یا اوکرانیه ره انداریه که سباه پیشتی که هفدی دنکاوان لپای تختا که بیایی هاتیه و فیدان جی هروها گوتیه آرماش کرنه که بانداره که تکانداریه نفتیه و کشتین که مسایینه که خواستنه جیان سیبرانده مترسهی ده که لدریه رجده ناره و روا کرن و بیا گرگوله یدن بده.

هزاران ترکان به مشکل کل سر پراکور فور مصر بیرانینا شهید پازدهی ترمهی ده زندی کردن سر و کومر کوجی راگهاندی یکو سر و کومر ترکیه روژ چرشمه مشکا ارگانیزه یا کوگریاتی ده جیب هزار ترکان لسر پراکو شهیدان پازدهی ترمهی وز فوری باشداری آبونه اجبوکو بیرانینا شهیدن حوالدان دباری آبو چوکاریا ده مهانکو سر وگر روژا کو دموکراسیه یکی تیا نتوی.

فیدان امنا خوازن شره روسیه اوکرانیه بر به دریای رشوک و بر فره ببه وزارت دربایی ترکی حقان فیدان رو جپن شمیرا گهندیه که ولاتی آوی جی نخزه شره دناف برا روسیه اوکرانیه ده جی بگهجه دریای رش و ابداخویه نجی فیدان ده که کنفرانسان که در روزنامه وانده که هف پاریه ده لگل هوالتی خاکو یا اوکرانیه ره انداریه که سباه پیشتی که هف دیدنه که وان لپای تخته که بیایی هاتیه و فیدان جی هروها گوتیه آرمش کرنه که بانداره که تکانداریه نفتیه و کشتین که مسایینه که خواستنه جیان سیبرانده مترسه ده که لدریه رجده ناره و روه کرن و بیا گرگوله یدن بده.

اردوغان یې خود شبکو پاس ده تیر مهدا به وینه قبونه جبو وندا کو فرساندنا ان کن سر کومر ترکیه رجب طیب اردوغان را گاندیا کو کسین کو ده حوالدان در باریا شوا پاس ده تیر مهدا سال 2016 ده هیوین وانجی خوش بونه او تاویجی کو ده سالان ده بن سره در باس بونه و جیهن کو ده بندا کو فرسنده این کو ارمانجا خایین خرابه بیک بینه.

هزاران ترکان به مشک کل سر پرا کور فور مصر بیرانی نا شهیدن پاس دهی ترمه ده زندی کرنه سر و کومر کوجی را گاندیه یه کو سر و کومر ترکیه روژ چرشمه مشکا ارگانیزه یا کو گریاده ده جی به هزار ترکان لسر پرا کو شهیدان پاس دهی ترمه بوس فوره باش داری آبونه اجبو کو بیرانی نا شهیدن حوالدان ده باری آبو چوکاریا ده مهانه کو سر وگر روژا کو دموکراسی یکی تیا نتوی.

هزاران ترکان به مشکل کل سر پراپور فور مصر بیرانینا شهید پازدهی ترمهی ده زندگی کردن سر و کومر کوجی راگهانده یکو سر و کومر ترکیه روژ چرشمه مشکا ارگانیزه یا کوگریاده ده جی به هزار ترکان لسر پراکو شهیدان بازدهی ترمهی وزفوره باشداری آبونه اجبو کو بیرانینا شهید حوالدان رباری آبو چوکاریا ده مهانه کو سر وگر روژا کو دموکراسیه یکی تیا نتوی

وابش و خش بگهدارین ما خش شویستو دلال این رو برنامه اما لسر هلوستان که از جولیانو بورما بریاراتیو دلال او خیلی کمایا ای رو لسر هلبستی هلبستین تا یین دو ها یا هلبستوانی کمان نجیم ورم هفره گهداری هلبستی وی بکن گلنک سر سال بیاکو شوپین خواهن دا بکن دگونده تره در باسته بون گلک زاروک بیاکو خاطره خاطره خواه جتا بخازن جتا مامی جتا مان تره بکن جتا رابا دبار دکن پیشتی همو سر سالان دیسا گلک ملکین هلبستین تا یندوها پیشتی همو سر سال دیسا گلک ملکین هلبستین تا یندوها

اردوغان یین خود شوی کو پاس دهیتر مهدا به هینا قبونا جبو وندا کو فرساندنا ان کون سر کومرا ترکیه رجب طیب اردوغان را گاندیا کو کسین کو ده حوالدان درباریا شوا پاس دهیتر مهدا سال 2016 ده هیوین وانجی پوش بونا او تاویجی کو ده سالان ده بن سره در باس بونا و جیهن کو ده بندا کو فرسان دا این کو ارمانجا خایین خرابه بیک بینا.

هزاران ترکان به مشک کل سر فراق و خورد مصر بیرانینا شهید پازده تیر مهی ده زندی کرنه سر و کومره کوجی راگهانده یک و سر و کومره ترکیه روژه چرشمه مشکا ارگانیزه یا کوکریات ده جیبه هزار ترکان لسر فراق و شهیدان پازده تیر مهی وز فوره باشداری آبونه اجبو کو بیرانینا شهیدن حوالدان دباری آبو چوکاریا ده مهانه کو سر وگر روژه کو دموکراسیه یکی تیانه توی

vraiment ce week-end. Au salut de Kromare, Recep Tayyip Erdogan, Gucci. Riyama Erdogan, je vous conseille de ma connoya de Souriera. Hafkariyama, de Kobe Heza, de Bakoud, de Souriera, je serai en Dubina. Ankara, c'est le Kumara Kuturgie, Recep Tayyip Erdogan, Kofishti, Hafditna Kha, Yabakirtika, Kobisarut Kumara Souriera, Ahmad Jarrako, Dabaria Pesharuja, Tikilien Herdu, Kowala Piano Siasata, Herimedejiko, Dahuyani, Gelek Gringa, Dana. Ou de behavi preda? Ko asta ko heri bilendo pevandien ko diplomatika intrafara Ankara ou Shamiji Pektina. و مجاره استراتیجیکی این کوه که آرامی و هرمی و تکوشینا هفپارا لدیجی تروری و لحیا سینوران حاتیان لخاندن امی ای پشتی گریا که گلی سوریه بردما بکه و داخویانی افرمیده ای پشتی که هفیدنه ده هاتا دیار کرن که ترکیه دیجی که پشت گریا خواه یا مروویا که لسر که بینده ها تشکت ناج و گلی سوریه با بناف برا بدومینه سروک اردوگان آنزمان که ترکی جیکو ببریاریا اکو ده پر پرسیاریا به پرسیاریین خواهیم که دواری جنو ویجی آبا کردن سوریه ده جی بیس کردن اکا بنسازیاوی و برند کردن اکا آستا رهبایی گلی ویجی بده به جه بینا اردوگان باکشان شن سرکو پروندین پیوندین دین روکی چانده جیین هر دو خوالاتان ده دست نشان که کجبو که هفکاریا به سوریه رجی که دواری آبوری جواکی ده جی چاندنی رجی هین که باشتر بزا دیکو مکنزمه این که هفکاری به بینا که لازانده و گرینگیا که درکتنا جشترین هرمی

یک جمجار هری بالدار این جوینا کو هلوست و روشن سوریه لهم بره کو ایبارامیا کو لروش لغانابین هر دو دیچه کو زیده ببا بسر کو مر اردوغان برکشان دیه زر هریمی دازانی و کو دو برخستنا سوریه جبو کو پولسنسیونی هریمی و شرین وگی کو وکی که وکلاتیا خودی گرنگیه که جیانی یا جوها گوتیه پارستنا یک پرچه یا خقا سوریه و ماینوی یا کول در برای خرقا کشرا لحری ماینتی نجبو کوه و ده همان دمیده جیجبو کوه.

de girin ke ka permezin av kuliga. Ve girin av kalanan diyo la ki ye kol yinci dina vera amkaro şame de jive de jidina venda ko da khazin herimi u ko bayara bikin. Gintiyin herimizi. Ku gomana pratika lisir evde de spikirna. و افهاو افهاویا که سیاسیین امیمی ده قادا کلیش گری و لوجستیکی ده جی که فکری خادا یا و درستیه ده جی دست بکر نکاری و بریان ده زیاری لشگریه و ارتش عربی یا سوری جبه افکاری هیزین چک دارین ترکیه را که جبو افاکرنا پرا لشگریه که گروکا پرا دریایی لش

هدف نشان دکن کو اف جی هف دیتنا دنو برازر حکومر اردوغان وزر حکومر سوری احمد شرد جد کاره ببن خلک کو وره چارخانه یدیو دیرو گره جد همان پیش دجی دی چاره کو چاو

کوچ بریاده خواباده که زیده تیره او هفاره بیمشانده. اولیویر، همگیشن داوی خیلی کمان یا ایرو و اجولیانو بره بوم بریا رادیو دنال گلی کس باز جبو کم ترکرین آوا و هر دم هندکی فخاشی در رومینه.

اردوغان یین خود شبه کو پاس دهیتر مهدا به هینا کابونا جبو وندا کو فرسان دناین کن سر کمر ترکیه رجب طیب اردوغان را گهاندیا کو کسین کو ده حوالدان درباریا شبه پاس دهیتر مهدا سال ده هزار و شازده ده هیوین وانجی پوش بونا او تاویجی کو ده سالان ده بند سره در باس بونا و جیهن کو ده بندا کو فرسان دا این کو ارمانجا خایین خرابه بیک بینا.

هزاران ترکان به مشکل کل سر پراکور فورت مصر بیرانینا شهید پازدهی ترمه ده زندی کردن سر و کومر کوجی راگهانده یک و سر و کومر ترکیه روژ چرشمه مشکا ارگانیزه یا کوکریاتی ده جیب هزار ترکان لسر پراکو شهیدان پازدهی ترمه وز فوره باشداری آبونه اجبوکو بیرانینا شهید حوالدان دباری آبو چوکاریا ده مهانکو سلوگر روژا کو دموکراسیه یکی تیانه توی.

هزاران ترکان به مشکل کل سر پرا پر فرد مثل بیرانینا شهید پازده ترمه هده زندی کرنه سر و کومره کوجی راگهانده یه کو سر و کومره ترکیه روژه چرشمه مشکا ارگانیزه یا کوکریاتی ده جی به هزار ترکان لسر پراکو شهیدان بازده ترمه وزفوره باشداری آبونه اجبو کو بیرانینا شهیدن حوالدان دباری آبو چوکاریا ده مهانه کو سر وگر روژه کو دموکراسیه یکی تیانه توی

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچه بزمان کردی؟ هنها جدو دلال بولتا نوچه آن گهداری دیگه.

Nava da çavkaniye aveya afrinye be hav kariye rekhasna dest be dest bu ali kariye geç pedane kare pakje kirina o saras kirina ka hijmara ka qalane avdane ber devam dikin varman javan karan jibrind kirina ka kargeriyan tora avdane o piştkere kirina kisak tora çandaniye av karaje disar pakje kirina ka kanane sereke çizer ketna tonala kabaliye kobe گنده تلفه و به ویدری جهیه جی 6 کلومتر آیان رادو که همان دمیده جی کارن کو کارت شرطنا او کو بسکندنا آن لسر کو سر به هر دویا آلین کانال نهاتیه کریم هر و هاجی کانال رایه کو اویه کرده اکا خوش نرس بشی آجه کو استیسیونیم بروژا کو عبدالیه کو برش عبدالله بر به کو کرسی و کو بدری جهیه 9 کلومتر آیان هاتیه پخشی کرن و کبروله این که خروبیه هاتیه گره کرن و جهه جهه که گوه راندن آن چمه توی نو هاتیه آماده کرن او خوابه در جی ببین سلمه کسی در کرن اکا اما در باشیا کانال این افتانه که هندن آن که چه تره آبه اجبو زوین چاندن و خزمت کرن اکا جد کرن ده هره می

وزارت پارستنای ترکیه ایرود شمی را کندیا که هنک و کشتین سر به فرمداریا هیزن دریایی که وی و آلاتی سردانا بندالا زقیه یا سوریه گرنا و فنگا باجی و که پنگا باکای کمینه دوی واره دشی جی سال ده هزار و یازده دور و دشی دیت و انجاز آن دوره جی جی سیار که سیارا وزارت پارستنای که فرمداریا هیزن دریایی ارمالی که رجومنت که تورالا ده سر دانه ده سر که بشتی کهی که تیجه که استانبولی بیا اوله هرگره این زیده ری سر که برمامی آنجی آرمان جان وی سر دانه جیهان نهاتیه اشکره کرن. وزارت داده ایرو دوشمه رونشتنا دویامی که دادگه ها که لشکریات حیبتی به دوسته رو در این سویدای لدرخستی سروکی کمپتی الیکولینا هات امنحسان تکس کریا که آلین در دواری این که پرشواندین بکوری که انجام او رونشتاری این کمپتی همو که لنامه قانونی این پیویست و که پیویستی ها در دواری این که لکوری انجام ها این اشیا کمیتی او همو رو نمی کو قانونی پیوست تجی کسی کو تبل بیا بگرندن آدا کو چرا سبام دن آکو پس نتادواریا او کو سیواری قانونی لوالد بند مسکرا کرد.

پشتی خود بنا جساد هدو یزاده به بجی پراکو کرگه ها کن چمن توی یه یر لرستانه بگن دواری همسی پشتی نوا کرنا که هاتی آفا کرن دا که هر دو آلیه واجر بده که گره دانا طرف گره ولاتیان دا بیر و حسین بکه.

زین دریایی ین کو ترکیه لی سر کو کشتای قاس شره سر دانا کو لازقیای کریا فرماندار هزین دریایی ین ترکیه کو امیرال ارجومنتری کو تارت گولوره لی سر کو سره کو شانده یکالش گری دوها دوشمه سر کو فکاتای انتیجه گه استانبول سر دانا باجای لازقیای کریا و سر دانا جی لسر چرچووه خورد کرنا هفکاریا نولات ترکیه و سوریه و پشت کرده کرنا که هاول دانن نو جاوه کرنا که هیزین چک داریم این سوریه جی بکاتیا وزارت پرستان یا ترکیه ایروسی شامی راکاندیه که ده برنامه یا که سردانه ده جی که هفدیدن اکبه ها که فرمانداریه هیزین دریایی این که سوریه جی مهمه ده سوریه جی هاتیه کره و که ده ده جی بالیوز ترکیه یه لشامی نوهی الماز و رو دارین هر دو والاتیان جی آماده بونه و هروها برنامه جی سردانه گیرکا میدانی لبنده لجگیریا یلازی قیایی خاجی گرتیه و جبوکو آخده ده داربونه جی دی سرسازیین بنداریا و نرخاندانه آسوین هفکاریا دقادا کودریایی ده و جعالی خواه جی بلیوز ترکیه یل شامی نوه یلماز تکس گر و اف هفکاریا و که پشتگره جید نافره ترکیه و سوریه دیا و دقاده هیزن دریایی دی جی به باش و که پیش به جی بکوه و نوه یلماز دیار کریه جی و سردانان لسر که با خاندنا فرمرداری هیزن دریایی این سوریه جی بکاتیه و بشان دیا جی لکو بنداریا لازقیه که کشته این هیزن دریایی یین ترکیه جی لیه و استاندنا هفدیتن بگانیه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچه زمان کردی؟ هنها جدو دلال بولتا نوچه هم گهداری دیگه.

نافا دا چاوکانیا آوه یا افرینه به هفکاری رخصنا دست به دستش بو آلی کاریا گش پیدانه کار پخشی کرنا او سرس کرنا که هجمارا که قالانه آفدانه بردوام دیکن ورمان جوان کاران جی بلند کرنا که کارگریان تورا آفدانه او پیشتگیر کرنا که سکتورا چاندنیه افکار جی دست پخشی کرنا که کانان سرکه شدر کتنا تونالا کابالیه که به گنده تلفه و به ویدری جهیه جیشش کلومه.

وزارت پارستنایا ترکیه ایرودو شمیر افغاندیا گوهنه که کشته این زر به فرمانداریا هیزن دریایی گووی و آلاتی سردانا بندالا زقیه سوریه گرنا و افنگا باجیو که کپنگا بکایا کمینه دوی واره دجی جزال ده هزار و یازده ده ورفه دجی دیتنو انجاز آن دوره جی جی زیار که زیار وزارت پارستنایا که فرمانداریا هیزن دریایی ارمالی که ارجومنت که تورلا ده سر دانه ده سر که بشتی کری که تیجه که استانبولی بیا اوله هرگره این زیده ده سر که فرمامیه آنجی آرمانجا وی سر دانه جیه نهاتیه اشکره کرن. وزارت داده ایرو دوشمه رونشتنا دویامی که دادگه ها که لشگریات حیبتی به دوزه یا رو در این سویدایی لخستی یا سوکی کمدیه لیکورینا حاتم نحسان تکس کلیا که آلین دا دواریه این که پرشوامدین بکوری که انجاما او رونشداریه این کمالتین همو که رنامه این قانونی این پیویست و که پیویستی ها در دوی دواریه این که دکوری انجاما این رشین کمیتی و همو رو نمی این که قانونی این پیویستی دیجی کسی که تبلبوی بگرندن آدا که چرا سباندن آ که پستن دادواری ها و که سیوایی قانونی لوالد به مزگوره کرن.

حسی خود بنا جستاد هدو یزادا و بجی پراکو کرگه ها کون چمن توی یر لرستانه و من داری همسی پشتی نوا کرنا که هاتی آفا کرن دا که هر دو آلیه و جربتا که گره دانا تفگره ولاتیان دا بیر و حسین بکه.

زیکا کو ما سری جشبو کو خودی ویجی خدای ویجی کو پشتی کو شو پاندنا پیویسی دگل آلین پر وطا داری اپیکات یا جر جو بایا ما کرسمه یلا کو ارمان جادا ویجی چارا سا کرنا کا پرسن ملک کو تایباتی جو پارسنا مافن خودی ایوانا.

وانه دي روكي بالكشونا دار ينتي ناسكن بناوه هجي قادر كويا كو او ده صالة هزار هيسد او ده هفته ده بو اجدايك بيها و صالة هزار هيسد و نو ده هفتان ده جي جيانا خاش دسلا هجي قادر كويا يكشن او انترين كوجه هر بستوان الادبات يا كردين كو سرد صالة نوز دهان جي بو و او هل بسوانی خواجی این خورتا به خوش کرنه که اوینی جب و کوزانی و ادبیتی ها شوازا خواهی طیبتی جیهات ناسین و ناوی بی جیهات ایرو دناو مزین تیر ادبیتی هم کوری ده جی ده هسپانده و شیاناوی ده سپیکر ناوی چواو هجی قادر کود سال 1800 و هفته ده جی لباجاروگی کویایا حتا دنیایی و او دو مالبتا که ساده ده مزم بیا و دما کوزارو بو باوی ویمر و پشتی دمکی جی که دیاوی جی جیانا خاش دستا. اش بروی اکی جی اوزارو کتیا خاده جی به زحمتی مزم بیا. و بخاش خبتی بو. داکو زانستاد و بوزانینا و ببیستینا. پرورده و خاندنا هل بستوان. خاندنا خا لید بستان کلاسیکی ده دست پیکریا. و اوکو قرآنی هینجی بو که پاشی جی زمانی عربی رزنامایا و بلاخاتیا که مقامتی و سانستی اولی جی خاندیا و هروها زمانی فارسی جی که فیر بو و او جی که افهمو جی که زانینا جی بندور اکم ازین لسه هل بستنوی ین هجیش بو که سردمین لولمند بونا شوازانی فساندنیوی ریوی تیا زانستی اش بو زیده کرن آزانینا خا هجی قادر گلک باشرین که گلیریا اول جمجی که ما مستهی اوزان یاراشی دست به که در ساگردیه و دو دمگا پاشینده جی لکه استانبولی جی مایا اول ورشی گلک پرتوکن که خاندنه و به ادبتی جودا جودا ناس بو و واریواتی جی پر که به هلبسوانه گیره دیپلوما پاری و دولمنده کریه کرنه و کسای تاوی هجی قادر کسای تکا دل نمازیا خانده وانو او که هسنکاریا پرتو کام بو. پرانی آدم خاشی بکو سرمامیا که او که خانده نخاشی نیوستانده بو او رامانو در باسته کر. او باورده کرشی که زانی نجبو مروانجی که سرنامایا هری گرنگه. وش برویا که جی ده گله که هلبستین ویده جی شفتو که اقلامان دیاوی او گرنگیا زانی نجی دیدی ته. هلبستیوی پرانیا هلبستیوی به زمانی زرافایا سورانی هاتی نیستانده و هلبستیوی به وان کتی بدمندین دینا ناسی زمانی که خورتا بدوا گوتنین حکومتی و شرطان زلامیا ولاتیوی و حسن خاندنه گیرنگان دناکو زانی و اخلاقی بس ناخازا و جیانا روشان اوین و زمان و ادبتیا کردی مجارن هلبستیوی جی دده هلبستین که هجی قادر دجی گلک مجارین دینا دیتر وکی حکومتو راماندان و گرنگی آزانین و خاندنه و اخلاق و روروشی و کاد و خبای کسایی تجی طیبت مندی مرووین اوین و زمان و ادبیتا کردی هلبستین وی نتنیج بو که خجبونا هنری بون لی هروها جیر جاماوی انجاماوی جی که بو که خاندوانین فرد بون و بوی رجی سود اوار گرده بون و برهمین ویجی که برهمین هری نافدار هجی قادر دیوانا هجی قادر کایا ده ناف دیوانی ده جی که هلبستین ویی کون حکومت و اخلاقی و ادبتی هاتنا برفرح کرن و حتی ایرو جی افکو دیوانا ده ناف خاندنا دولی کورینان ادبتی کوری ده جی گله گرنگ ده هسپاندن و دیوانا جیاناوی هجی قادر ده سال 1817 ده استانبول کوش ادابیا خاکر بشتی خا مرتکا مزین ادبیتو هیشتی اکو هتا بیرو و جه هلبستین مجی تنی کو خاندنا لی کورینا لسه تینا کرد و جه هیوی جی ده ادبیتو ده کردیا هجی قادر که یک جه کو مزین تیرین کو ادبیتیا کردی جی او جبو هلبستفانی خا به حکومتی زمان و خاشک و فکرین کو مرووی ده ناب هلبستین کرده جی جه تایبتی دیگرا و برهمین وین حتی ایرو جی جا آلیا که خاندنا ما مستیولی کورینا جی به ویرزی جی که

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمان کردی؟ هنها جلو دلال بولتا نوچه آن گهداری دیگه.

جو بارس تناول وحيا ولاطيا ونوم كيم كرنكا ريس كرنكا قزين ترافيك انجو منا بشارو كشيه بكا بسيون اللي كاري ببريان نافجا وزارة بارس نايا تركيا ايرو دوشنبه را قانديا كوهنك و كشتين سر بفرمداريا هزن دريايي قوه ولاطي سرطانا بند لازقه یا سوریه کرنا و فنگا باشی وکی که فنگا باکای که مینه دوی واره داشی جی سال ده هزار و یازده ده برفه داشی دیتیم انجاز اندوره جی جی سیار که سیار وزارت باک هستنه که فرمانداری هزن دریایی ارمالیه که ارجومنت که تورالا ده سر دانه ده سر که بشتی کری که تیجاگا استانبولی بیا اوله هرو گرین زیده ری سر که فرمامیا آنجی آرمانجا وی سر دنی جیهان نهاتیا اشکره کرن وزرت داده ایرو دوشمه رونشتنا دویامی که دادگه ها که لشگری یا تیبتی به دوزه یا رو درین سویدایی

لخصت يا سروكي كومتريا لكولينا هاتم نحسان تكس كرياك و آلين دا دواريين كو برشوان بدين بكوري كو انجاما و رومشاريين كومتريين همو كو لنامايا قانونيين پيويست و كو پيويستيا دل دواريين كو دكوري انجاما لنشين كومتريا و همو فرقها كاركو زيتونا لقندي نازايا كو سر به رفچه آشیه و گردستی خودیه بگیه و ردستی که که مصری ججبو که خودیه ویجی خدای ویجی که پشتی که شو پاندنا پیویسید گل آلین برو داداری اپیکاتیه جرد.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچه بزمان کردی؟ هنها جدو دلال بولتا نوچه یان گهداری دیگه.

Nava da çavkaniye aveya afrinye be hav kariye rekhasna dastı bu dastı jibu ali kariye geç bedane kari pakje kirina u saras kirina ka hijmara ka qalani avtani ber devam dikin varman javan karan jibrind kirina ka kargeriyan tora avtani u piştkere kirina kisak tora çandaniye av karaje disar pakje kirina ka kanani sereke çizer ketina tonala kabaliye kobe گنده تلفه و به ویدر جهیه جی 6 کلومتر آیان رادو که همان دمیده جی کارن کو قرط شرطنا او کو بسکندن آنل سر کو سر به هر دویا آلین کانال نهاتیه کریم هر و هاجی کانال رای کو اویا کرده اکا خوشن درست بشی آجی کو استیسیونیم بروژا کو عبدالیه کو بش عبدالله بر به کو کرسی و کو بدر جهیه 9 کلومتر آیان هاتیه پخشی کرن و کبروله این که خروبیه هاتیه یا کرن و جهه جهه که که راندن آن چلن توی نو هاتیه آماده کرن اف خوابه در جی ببین سلما کسی در کرن اکا اما در باشیا کانال این افتانه که هندن آن که چه تره آبه اجبو زوین چاندن و خزمت کرن اکا جد کرن ده هر امین

وزارت پارستنایا ترکیه ایرو دوشنبه را کندیا کوهنه کو کشتین سر به فرمانداریا هیزن دریایی گو وی والاتی سردانا بندالا زقی یا سوریه گرنا و فنگا باجی وکی کو پنگا باکا یکی مینه ده وی وارده جیجی سال ده هزار و یازده ده برف ده جی دیتی و انجاز آندور جیجی سیا کو سیارا وزارت پارستنایا کو فرمانداریا هیزن دریایی اریمالی کو ارجومنت کو تورالا ده سر دانه ده سر کو بشتی کهی کو تیجاگا استانبولی بیا اوله هرگره این زیداری سر کو برمامیه آنجی آرمانجا وی سر دانه جیهان نهاتیه اشکره کرن. وزارت داده ایرو دوشم هرونشتنا دویامی کو دادگه ها که لشکریات حیبتی به دوسای رو در این سویدای لداخستیه سروکی کمپتیه لیکورینا حاتم نحسان تیکس کریه کو آلین در دواریه این کو پرشواندین بکوری کو انجاما او رو نشاریه این کمپتیه همو کو برنامه قانونی یه پیویست و کو پیویستیا در دوی دواریه این کو لکوری انجاما بیرشی کمیتی و همو رو نمی کو قانونی بیویستی تجی کسی کو تبلا بویا بگرندن آدا کو چرا سباندن آکو پستن دادواریا و کو سیوایی قانونی لوالد به مزگوره کرد.

پشتی لیکولی نکرنا کا دوزه یا خودیه کو پشت راست کرنا کا بلگه اینکو فرمیلی گوری رینا مویا پجراندنه و کارگه کار کو زیتونان لگوندی نازایا کو سر به نفچه یا شیه و کو دردستی خودیه ویگه یا او ردستی که کو مصری ججبو کو خودیه ویجی خدای ویجی کو پشتی کو شرپاندنا پیویسی دیگر آلیه پروتا داری اپلیکاتیت جرجوبه یا اکر اسمه یگا کو ارمان جادا ویجی چهره سا کرنا که پرسن ملک کو تایبه تیجی پارس ناما فین خودیه وانه.

دیزین دریایی ین کو ترکیه لی سر کو کشته یا قاس شره سر دانا کو لازی قیایی کریا فرماندار هیزین دریایی ین ترکیه کو امیرال ارجومنتری کو تارت کارلوره لی سر کو سره کو شانده یا گالش گری دو هاو دوشمه سر کو فکاتا ین تیجه گه استانبول سر دانا باجای لازی قیایی کریا و سر دانا جلی لی سر چرچووه خورد کرنا هفکاریا نولات ترکیه و سوریه و پشت گره کرینا که هاول دانن نو جاوه و کرینا که هیزین چک دارین این سوریه جی بکاتیه و وزارت پرستان یا ترکیه ایرو سی شامی راک هاندیه که ده برنامه یا که سردانه ده جی که هفدیدن اکبه ها که فرمانداریه هیزین دریایی یین که سوریه جی مهمه ده سوریه جی هاتیه کره و که ده ده جی بالیوز ترکیه یه لشامی نوهی الماز و رو دارین هر دو والاتیان جی اما دابونا و هروها برنامه جی سردانا گیرکا میدانی لبنده لجگیریا یلازی قیایی خاجی گرتیا و جبوکو آقی ده داربونا جی لسر سازیین بنداریا و نرخاندانا آسوین هفکاریا دقادا کودریایی ده و جعالی خواه جی بلیوز ترکیه یل شامین و یلماز تکس گر و اف هفکاریا و که پشتگره جید نافره ترکیه و سوریه دیه و ده قاده هیزن دریایی دی جی به باش و که پیش به جی بکبه و نوه یلماز دیار کریه جی و سردانان لسر که و خاندنا فرمرداری هیزن دریایی این سوریه جی بکاتیه و بشان دیو جی لکو بنداریا لازقیایی که کشته این هیزن دریایی یه ترکیه جی لیه و استاندنا هفدیتن بگانیه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچه زمان کردی؟ هنها جلو دلال بولتان نوچه هم گهداری دیگه.

ناوا دا چاپکانیا آوه یا افرینه به هف کاری رخصنا دست به دستش بو آلی کاری گش پیدانه کار پخشی کرنا او سرس کرنا که هجمارا که قالان آفتانه بردوام دیکن ورمان جوان کاران جی بلند کرنا که کارگریان تورا آفتانه او پیشت کرا کرنا که سکتور چاندنی افکار جی دسر پخشی کرنا که کانان سرکه چدر کتنا تونالا کابالیه که به گنده تلفه و بویدری جهیه جی 6 کلومتر آیان رادو که همان دمیرده جی کارن که قرطشتنا او که بسکندن آنده سر که سر به هر دویا آلین کانال نهاتیه کریم هر و هاجی کانال رایه که او یک کرده که خوشن رس بشی آجه که استیسیونیم بروژا که عبدالیه که برش عبدالو بربه که کرسی و که بدری جهیه 9 کلومتر آیان هاتیه پخشی کرن و کبروله این که خروبیه هاتیه یرا کرن و جهیجه که که راندن آن چمن توی نو هاتیه آماده کرن اف خوابه در جیب بین سلما کوزی در کرنه که اما در باشیا کانال افتانه که هندن آن که چه تره آبه اجبو زوین چاندنه و خسمت کرنه که جد کرنده هره می

وزارت پارسنایا ترکیه ایرود شمیرا کندیا که هنکو کشتین زر به فرمانداریا هیزن دریایی کو وی والاتی سردانا بند دلازقی یا سوریه گرنا و افنگا باجی وکی کو پنگا باکای کمینه دو وی واری ده جی جی سال ده هزار و یازده ده برف ده جی دیتیو انجاز آندور جی جی سیار کو سیارا وزارت پارسنایا کو فرمانداری هیزن دریایی اریمالی کو ارجومنت کو تورلا ده سر دانه ده سر کو بشتی کهی کو تیجه که استانبولی بیا اوله هرگره این زیده ده سر کو برمامی آنجی آرمانجا به سر دانه جیهان نهاتی اشکره کرن. وزارت داده ایرو دوشمه رونشتنا دویامی که دادگه ها که لشگری یا تلویتی به دوزه یا رو در این سویدایی لداخست یا سوکی کمیتی یلی کورینا حاتم نحسان تکس کریا که آلین دا دواری این که پرشواندین بکوری که انجام او رونشتاری این کمیتی این همو که رنامه این قانونی این پیویست و که پیویستی ها در دوی دواری این که دکوری انجام این اشیان کمیتی و همو رو نمی این که قانونی این پیویستی تجی کسی که تبلا بویا بگرندن آدا که چرا سباندن آ که پستن تدواری ها و که سیوایی قانونی لوالد به مزگوره کرد.

پشتی خود بنا جستاد هدو یزادا بر بجی پراکو کرگه ها کن چمن توی یه یر لرستانه بگن داری همسی پشتی نوا کرنه که هاتی آفا کرن دا که هر دو آلیه واجر بده که گره دانا تفگره ولاتیان دا بیر و حسین بکه.

جیلی کلین کرناکا دوزه یا خودیه گوبش راس کرناکا بلگه گو فرمیلی گوری ری نمایا پجاندنه و کارگه هکا اکو زیتونان لگوندی نازایا کو سر به رفچه یا شیه و اکو دردستی خودیه ویگه یا او ردستی که اکو مصری ججبو کو خودیه ویجی خدای ویجی کو پشتی کو شوپاندنا پیویسید گل آلین پروتا داری اپلیکاتیت جرجوبایا و کرسمه یلا کو ارمان جادا ویجی چرا سا کرنکا پرسن ملکو تایباتی جو پارس نامافن خودیه وانه.

دام باش قهدر ما خشاوي ستو دلال إلو أمورا برنامه يلسر هالبستان وأجل يا نورا ما بريا راديو دلال وخلكم يا إيرو لسر هالبستاني ديروكي وكافنار هجي قادري كويا ورم بهفرة وی هلبستوانی ناس بکن او دیروکاوی ناس بکن او هلبستوی ناس بکن او هلبستوانش کداری بو اوی چواش یانا خواه در باز کر او او کی بو هلبستوانی دیروکی بالکشو ناو دار ین دیناس کنم بناوی هجی قادر کویا که او ده سال هزار هیستد او ده هفت ده ده بو اجدایک بیا و سال هزار هیستد او نو ده هفتان ده جی جیانا خوش دست لا هجی قادر کویا یک شناون ترین کوجه هر بستوان ادبیتیا کردین که سرد سالا نوزدهان جی بو و او هر بستوانی خوشیین خورتا به خوش کرنه که اوینی جی بو کوزانی و ادبیتیا شیوازا خایی تیبیتی جیهات ناسین و نویوی جیهاتا ایرو ناو مزین تیر ادبیتیان کوری ده جی ده هسپاندی و شیان آوی ده سپیکر ناوی چواو هجی قادر کود سال هزار هیستد و هفته ده جی لباجاروگی کویایا حتا دنیایی و او دو مالبتا که ساده ده مزم بیا و دمکو زارب بو باوی ویمر و پشتی دمکی جی که دیاوی جی جیانا خاش دستا جبروی اکی جی او زاروکتیا خاده جی به زحمتی مزم بیا او بخاجی خبتی بو داکو زانستاد و بوزانینا او ببیستینا پرورده او خاندنا هلبستوان خاندنا خالی دبستان کلاسیکی ده دسپیکریا و او که قرآنی هینجی بو که باشی جی زمانی عربی رزنامایا او بلاخاتیا که مقامتی و زانستی اولی جی خاندیا و هروها زمانی فارسی جی که فیر بو و او جی که افهمو جی که زانی نجی بندو رکم ازین لسه هلبستنوی ین هجیش بو که سردمین دولمن دبونا شوازانی فساندنیوی ریوی تیا زرستی اج بو زیده کرنا زانی نخا هجی قادر گلک باشرین که گلی ریا او لجم جی که ما مستهی او زانی یارشی دست به که در ساگرتیا و دوده مگا پاشین دجی لکه استانبولی جی مایا او لورشی گلک پرتوکن کو خاندنه او به ادبتیا جودا جودا ناس بو و واری واتیجی پرکو به هلبستوانه گیره دیپلوما پاری و دولمنده کریه کرنا و کسایه تاوی هشی قادر کسایه تکا دلنامازیا خانده وانو او کو هسنکاریه پرتوکن بو پرانی آدمی خاشی بکو سرمامیا کو او کو خاندنه خاشی نیوستانده بو او رامانون در باسته که او باور دکر جی که زانین اج بو مروان جی که سرنامایا هری گرنگه وش برویه که جی ده گلکو هلبستین ویده جی شفتو که اقلامان دیاوی او گرنگیا زانینا جی ده دیده او هلبستیوی پرانیا هلبستیوی به زمانی زراوایا سورانی هاتین انسان دید و هلبستیوی به وان کوتی بدمندین دینا ناسین زمانی که خورتا بدوا گوتنین حکومتی و شرطان زلامیا ولاتیوی و حسن خاندنی گیرنگان دناکو زانی و اخلاقی بس ناخازا و جیانا روشان اوین و زمان و ادبتیا کردی مجارن هلبستیوی جی دده هلبستین که هجی قادر تجی گلک مجارین دینا دیده الوکی حکومتو راماندان و گرنگی آزانین و خاندنه و اخلاق و روروشی و کاد و خبای کسایی تجی طیبت مندی مرووی اوین و زمان و ادبیتا کردی هلبستین ویی نتنیج بو که خجبونا هنری بون لی هروها جیر جاماوی انجاماوی جی که بو که خاندوانین فیرد بون و بوی رجی سود اوار گرد بون و برهمین ویجی کو برهمین هری نافدار هجی قادر دیوانا هجی قادر کیا دناف دیوانی دنجی کو هلبستین ویی کون
حکومت و اخلاقی و ادبیاتی هاتنه برفرح کرین. حتی ایروجی اف کودیوانا ده نف خاندنا دولی کورینان ادبیاتی کوری ده جی گله کرین ده هسپاندن. او دیوانا جیانوی. هجی قادر ده سال 1817 ده استانبول کجا داویا خاکر. بشتی خا مرتکا مزین ادبیاتی هیشتی اکو حتا بیرو. و جهل بستن مجی تنه اکو خاندنا لی کورینان لسه تینا کرین. و جهی ویجی ده ادبیاتی ده کردیه. هجی قادر که یک جکو مزین تیرین که ادبیاتی ها کردیجی او جبو هل بسپانی خواه به حکومتی زمان و خاشک و فکرین که مروبی دناب هل بسین کردیجی جهی طیبتی دیگره. و بر همین وین حتی ایروجی جا آلیا که خاندنا ما مستیولی کورینا جی به ویرزیجی که حرومتا دیخ

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمان کردی؟ هنها جلو دلال بولتان نوچه آن گهداری دیگه.

نافا دا چاوکانیا آوه یا افرینه به هف کاری رخص نا دست به دست جبو آلی کاری اگش پیدانه کار پخشی کرنا او سرس کرنا که هجمارا که قالانه آفدانه بردوام دیکن ورمان جوان کاران جی بلند کرنا که کارگریان تورا آفدانه او پیشتگیر کرنا که سکتورا چاندنی اف کاری جیدو سر پخشی کرنا که کانانه سرکه جدرکت ناتون حالا کابالیه کو به گنده تلفه و به ویدر جهیه جی 6 کلومتر آیان رادو که همان دمیده جی کارن که کارتشتنا او که بسکندنا آنده سر که سر به هر دویا آلین کانال نهاتیه کریم هر و هاجی کانال رایه که او یک کرده که خوشنده رسیشی آجه که استیسیونیم بروژا که عبدالیه که برش عبدالله بربه که کرسی و که بدر جهیه 9 کلومتر آیان هاتیه پخشی کرن و کبروله این که خروبیه هاتیه گرا کرن و جهه جه که گوه راندن آن چمان توی نو هاتیه آماده کرن اف خوابه در جی ببین سلما کوزی در کرن اکا اما در باشیه کانال اف دانه که هندن آن که چه تره آبه اجبو زوین چاندنه و خزمت کرن اکا جود کرن ده هره می

وزارت پارستنا یا ترکیه ایرو دوشنبه را کندیا گوهنه که کشته این زر به فرمداریا هیزن دریایی گووی و آلاتی سردانا بنداد از قیلی سوریه گرنا و فنگا واجی و که کپنگا بکا یکی مینه دوی واره دشی جی سال ده هزار و یازده ده برف دشی دیتی و انجاز آن دوره جی جی سیار که سیار وزارت پارستنا که فرمداریا هیزن دریایی ارمالی که ارجومنت که تورلا ده سر دانه ده سر که بشتی که ایکو تیجه که استانبولی بیا اوله هرو گره این زیده ری سر که برمامیه آنجی آرمان جاوی سر دانه جیه نهاتیه اشکره کرن. وزارت داده ایرو دوشم هرونشتن دویامی که دادگه ها که لشگریات خیبتی به دوسته یا رو در این سویدایی لداخستی یا سروکی کمپدیه لیکورینا حاتم نحسان تکس کریا که آلین در دواری این که پشواندین بکوری که انجام او رو نشاری این کمپدیه نمو که به نامه قانونی پیویست

پشتی خود بنا جساد هدو یزادا ببجی پراکو کرگه ها کم چمن تو یه یر لرستانه بگن داری همسی پشتی نوا کرنه که هاتی آفا کرن دا که هر دو آلیه واجر بده که گره دانا تفگره ولاتیان دا بیر و حسین بکه.

جیلی کلین کرناکا دوزه یا خودیه گوبش راس کرناکا بلگه گو فرمیلی گوری ری نمویا پجراندنه و کارگه هکای کو زیتونان لگوندی نازایا کو سر به رفچه یا شیه و کو گردستی خودیه ویگه یا او ردستی که کو مسری ججبو کو خودیه ویجی خدای ویجی کو پشتی کو شوپاندنا پیویسید گل آلین پروتا داری اپیکاتی جرجوبایا و کرسمه یگا کو ارمان جادا ویجی چرسا کرنکا پرسن ملکو تایبتی جو پارس نامافین خودیه وانند.

أبين زمان وأدبيتها كردي هل بستيوي نتاني جبوكو خشبونا هنري بون لي هروهاش يرجاماوي أنجاماوي جيكوبو كو خاندوان الفيرد بون وبوي رجي صوت ورقرت بون وبرهمين ويجيكو برهمين مهري نافدار هجي قادر ديوانا هجي قادر كايا دناف ديواني دنجيكو هل بستيوي يكون حکومتی و اخلاقی و ادبتی هاتنا برفرح کرن حتی ایروژی افکو دیوانا دنف خاندنا دولی کورینان ادبتی کردی دا جی گله گرین دی هسپاندن و دیوانا جیاناوی هجی قادر دی سال 1897 دا استنبول کجا دا بیا خاکر بشتی خا مرتکا مزن ادبتی هیشتیکو حتا بیرو و جهل بسن مجی تنیکو خاندنا لی کورینان لسرتی نکرین و جهی ویجی ده ادبیتی ده کردیه هجی قادر که یک جکو مزین تیرین که ادبیتی کردی جی او جبو هلبستانی خواه به حکومتی زمان خاشک و فکرین که مرووی ده ناب هلبستین کرده جی جهی تایبتی دیگره و بر همین وین حتی ایرو جی جعالیه که خامدنا ما مستیولی کرنه جی به ویرزی جی که حرومتا دیخواه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاپ زمانه کردی هنه هجر و دلال بالتا نو چایان گه داری دیگه. هیلن آسیمانیین سوریه جستیسی کتابه خیبه و که هفته این که دو جاران روژین دو شامی و پین شامی ده گشتین آسیمانی لی بارد بلگه ها دیر زوره بلگه فهده در زوره به کاروایتی ها که دو جی پیک ده هاتون.

زن به مال نه به میرم وزه خو که حب رام برازی که دوز بس ما می بینا شیرم قابل خبی بریه بریه چاب دوری شفتی دلالی دلی خود کبیم از هر حد برو دوز بس ما ما بقالب صابون رقی از هل سر اگری حامودا شوتی بسکنیم ولب دو خاتش آخو بشیرم هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو می والو دلی اره درویش دوله لکچه منت مال گیزاری زاویش تنابه اره مال خرابه منت مال گیزاری زاویش تنابه منشتد به کونه کرش عربی 24 سونی میر کتا ناوی داری به ناوه دویس بکه امرف سنگه کونه بکتا ارده بری کونه بده تیره جیتاوه بخوده مسوند خوریا پیشی دوریش عبدی دلالی دلی خوامه کسکی ناوه هیلو هیلو هیلو هیلو هیلو هیلو هیلو

هره کشک دو بالا درویش و خواست که دلیم بخواست خواست که ویرو دلیم بخواست برا دوریش عبدی دلالی دلیم دبدر مالا باویم دباتانو روست بلا تاسکی آوه جم کنکه جم خوزاخه جم زریه بخواست خود من جوته زرم مکا ببریا یکیل شندی فنجانی قاوه یکیل شندی فنجانی چایه هرد بنه کنه زار تمر پاشاره جی دوریش خوره بورم بگراب دادستا آی مقصد آدلیم گلک بوه جامنه جربه

بایزه خوش بایزه دهاتی ما لبابه میبانه که عزیزه و زین زانم چی بابته چی لایقه به اماره چی جایزه از ایش دلالی مالا خوره بینم هنگو به زیاب خود خوی ما خیمیا و که دلیلی مالا مپه قائل بو از ایش ره بینم دمسا بکنده موجی بابو سیا و که دلیلی مالا مپه قائل بو از ایش ره بینم سوه ملته پرتقالی بروده خورمکی بغدا حجری چای شنگاله و که دلیلی مالا مپه قائل بو و از ایش نیوه شوان و پیشر ولا جاته زرمه مکادن مبره دبرا خاصه کش خور

دبریا باب حموده بشو دبرک راست دوزه دبریا باب حموده بشو دبرک راست دوزه دب پوز عبدالعزیزا شو دیب سرد خوزه رامو ساله خیزو بوکی ساله ولا پا بیچاخی نفال و نفر بون سلام ساله لمنو دوره شید لیمات نظر

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنها جلو دلا بالتان نوچایان گه داری دیگه. بیه جستیسی کتابا خیبی و کو هفته این که دو جاران روژین دو شامی و پین شامی ده گشتی این آسیمانی لی بارد بلگه ها دیرو زوره. بلگه و در زواتی پارستان آبوریان نتوییین و مزگوره کردن که کتنه که کلو پالایان او لگوری که قانونی او ریزه کردن که ده مریاه ده یه و لده جی که بکردن که گرتیان و گمرکان یین که پیوستی ها چی آمده کرین و لینکساندیا قانونی به راک بکو ها تبو گرتی. هیوه سوره یا سوری که کامپانیه که بلاف کرنه کالی که های مرووی پیک آنیه که 405 مالبات لگونداواری چیایی که عبد عزیز لگونداواری که پرزگاهی هزکه آرمانجه کرنه که جی آلی کاریه که سلکین که خارنه جی که پیوستیه که تندرستی او شرکارین کورونهیه دست حسماندنه که به پشگره آلیهرین که آلیهن که ناب دولتیه و به هفهانگیه کالی گل که آلیهن هرمی هاتیه پشکش کرن و دیچه چوبه هوالدانش بو که پشگره کرنه که مالباته هری همجداریه

بارزگاه ها هزا که دبن چاف دیریات شیما کو سکتورا کو و سکو تریا کو هیزن اول وحیا هندورین کو اولی کاریا هندورین و بارزگاه ها بگیشتن اکا باجار افرینی و گرامال باتاش بو کو همان وانده جی لگل چرف داریا کو آلیم پیوان داریا لسر پر بچونا کو با بی بنگا با

زین دریایی ین کو ترکیه لی سر کو کشتای کاس شره سر دانا کو لازقیای کریه فرماندار هزین دریایی ین ترکیه کو امیرال ارجومنتری کو تارت کارلوره لی سر کو سره کو شانده یکالش گری دوها دو شمیه سر کو فکاتای انتیجه گه استانبول سر دانا باجای لازقیای کریه و سر دانا جین لسر چرچووه خورد کرنا هفکاریا نولاد ترکیه و سوریه و پشت کرا کرنا که هاول دانن نوشه هوا کرنا که هیزی

شکداری سوریجی بکاتیا وزارت پرستان یا ترکیه ایروسی شامی راکاندیا کود برنامه یا کو سردانی دیجی کو هفدیدن اکبه ها کو فرمانداریا هیزن دریاییین کو سوریجی مهمنه دی سوریجی هاتیا کره او کود دیجی بالیوز ترکیه لشامی نوحی الماز و رو دریین هر دوالاتیان جی آماده بونا و هروها برنامه جی سردانا گیرکا میدانی لبنده لجگیریا یلا زیقیایی خاجی گرتیا و جبوکو آخگ ده دربونا جی دی سرسازیین بنده ریا و نرخمدانا آسوین هفکاریا دقادا کودریایی ده و جعالی خواه جی بالیوز ترکیه یل شامی نوحی الماز تکس گرد و اف هفکاریا و که پشتگره جید نافر ترکیه و سوریه دیه و دقاده هیزن دریایی دیجی به باش و که پیش به جی بکوه و نوحی الماز دیار کریه جی و سردانان لسر که و خاندنا فرمرداری هیزن دریایی سوریه جی بکاتیه و بشان دیو جی لکو بنداری لازقیهی که کشته هیزن دریایی یه ترکیه جی لیه و استاندنا هفدیتن بگانیه

لیور ام گیشن طوی خلق ما یا ایرو و اجل لیانا بورا بوم بریا رادیو دلال دلک سپاس شبو که ترکرناوا و هردم هندکی بو خاشی ده بمینن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانه کردی، هنها جلو دلا بولتان نوچایان گه داری دیگن. هیلن آسیمانیین سوریه جستیسی کتابه خیبه وکو هفته این که دو جاران روژین دو شامی و پین شامی ده گشتین آسیمانی لی بارد بلگه ها دیر زوره بلگه فهده در زوره به کاروایتی ها که دو جی پیک ده هاتون.

برگریا سیویل اپارستمان سیویل در رودری 19 رودریان بو یرن ترافیک دو هده کوپین شمیل سران سر سوریه 21 والاتیان بریندار بونه؟

سازیا گشتیا کو درگه ها و گمرکان کو اندامین گمرکان درگه تنافیا و سینوره تنافا سینوره گیر کرو بارین را کو لبر چاندنی حوال دانین خاچه خاطیا که قویتی مزل این کو چرخیا برگرین که کو دنابرا برگالین او کو سرانجانی کو تنکاریا ده کو خاکا ایراقی ده دهات بشارتن او دست راست کرنه که ده انجاما شوپاندنا هورا کنترول کرنه که ده خسکریا که ارومت ارواطایین کو انزامین گمرکان او درگه دهاتیا ده چوبایا تکوشین دیجی کو قاچاغاتی پارستنا آبوریان نتوین و مزگورا کردنا که کتنا که کلو پالان او لگوری کو قانونیا و ریزه کرنا که دی مریا دیا و لدیجی کو بکرنا که گرتیان و گمرکانین کو پیوستی هاتی آمده کرین و لینکساندیا قانونی به راک بکو هاتی بو گرتین. هیوا سوره یا سوری کو کمپانیا که بلاف کرنه کالی که هایم رووی بیک آنیا کو 405 مالبات لگندواری چیایی کو عبد عزیز لگندواری کو پرزگاه هزکی آرمان جک کرنه کو جی آلی کاریا کو سلکین کو خارنه جی کو پیوستیا کو تندرستی او شرکارین کورونا هیا دست حسماندنه که کو به پشگره آلیرین کو آلین کو نب دولتیا و به هفهانگی کالی گل کو آلین هرمی هاتیه پشکش کرن و دوشه چوبه هاوالدانش بو کو پشگره کرنه که مال باطا هری همجداریا و باشتر کرنه که شرطو مجن کو جیانه لحرمی.

تو بگرین آیا لپرزگاه ها سکی دبن چاف دیریا تیما کو سکتورا کو و سکو تریا کو هیزن اولو هیا هندورین کو اولی کاریا هندورین او پرزگاه ها بگیشتن اگا باجار افرینی و گرامال باتاش بو کو همان وانده جی لگل چرف داریا کو آلیم پیوانداریا لسر پر بچونا کو با بی پنگا با.

لهره مای امارات ترماکه ده چمه فورال ده جیهات بو دیتن کو هاتیج و گوستنش بو باجاره کو درزوری دا کوج آلی مال بطا زاروکه به ناوه ساید و وره کو ناس کرن کو او جی یک جه قربانی انواندائی ین کو کشته ی کو بری دو رو جانده لباجاره درزوری نقاط بو.

Dan baş gönderilme ezici delal. İro bername yama. Suriye'de dili diyor da. Ajaliyana bu arama. Riya radyo delal. O خلق مايا ايرو لسرتاخا ركن الدين لباريس كهاي شامي وري مهفرة وتاخي ناس بكين تابت من دين وي وديرو كوي يكب نارو بالكش وارفو عادتين بتاخي چنا وأو تاخا بچنا بطارا وبچنا سكريا خارق ندین کد دل شامیده کو شهیده کدیرو که تا خارق ندینه یکش کو که بین تیرین او خوشی کرین که تا خیبای تخت سوری شامیه او او به جهه کو خا یا طیبتی دیرو که خا دوله من او برنگی خا یا جوا که دیناس کرین او تاخ لسر خود زریان چیایی کو قاسیون ها درش جبه کود دیمه نکا سر ما فریاد ده سر باشید او کل فرشی سر که آگه ها داری سر گوه تا خی هنه جه و اردنگاری تا خی رگنو دی جه لبا کور شامی دی که با او جروش حالات و تا خی کو صالحیه او جروش آبا و جی تا خی مزاران جیراناوی نه او کو توپ گرافیا به آوه ها و هاویا خی این کل سر قانترین چیای قاسیونه گاف گاف بلند بید کود ناس کرد. او که همان دوران راستیه وقت شرقیه او که ارک ردیم. او همان جی دوران چیاییم بلندوه که که سری چیایی که ده دهنه. او نابو دوی رو که که تا خارک ندین جی روحا ناباوی. نابو تا

روژ سرده من صلاح الدین ایوب و فروجی لشام بجه بونه و هیا ای روژی که نس نمای خایا چاند یا کردی جیا رسن که بتاوانا شامیره تکل بویه و دپاریزه

وشون واري ديروكي اولي مدرسي ركنيتي لسال 1224 اندكو سردنا ايو بيانتهاتي اواكرين و او يك جكو گرينكتين شون واري ديروكي انتاخيا و اغورا ميراكو ركنيتين جي دهون ديروكي دهاتي وشرتين و مزكفتا ميريلا يك جمزكفتين نامتانين هرميا و مزكفتا صلاح الدين کل ناوند تاخیا او وکی کو نشان کرد یار تناس کرد. او جیان کلیلی او جبا کلی تاخار کندی. میدانا کوشم دنیا دل تاخیا لی داره. او ناوند سرکه یا کو وک هستنا او بازارنه. او پرینگیا کوشینی رکندی جی به جمیریا او کو میوان پاوریا خاجی ناو دارن. او تاخ مال بدن شامی این که وی. او مالبوتا کرداجی که دکینه هف کووه یکی تکنی بیا چندی او کوپی هم بایا دخارنه و زمان او داباجی او کودو نیرینه آوا گریه او بازار گلک بازارین گلیری یم زندی دیده هنه که همو حوشداری رونشتوانان دا بوده که و یا هرین افدارجی که سوقا اینه که سوقا اینه یا کجی نیزی که تاخیه و پنجه جیرو کردی آلی اولیبا ایرو وکی تاخه که پرکو قربالا خیال دیدی تی اجبرکو نیزی که نوانده باشی را او تاخ دا باشده با سرده برین که بریکو پیک جیو آف هاویانو جن او در برین نفامیا که یه لسر چیالی وکی دا برا ولی نیا او که اسلام دی او نیشا که تاخه رو کردی نه چنه که هره مکانشت جهبونه یا او سمبولا هیو جانیه که دیرو که یال شامه یا اولی ورکو دیدکاری بهینیا که بهنا دیرو که ایو بیان و زندی تیه جیان رو جیانی آیا شامه به هفره بهستینی بکی نبر. ام گشتم دامی خلکم ایا ایرو که اجولیانا بورا بو بریاراتی و دلال او مربن هیا خلک کدن او بشادو یمین لسر تاخ رکنی دین لپای تخت شامه اجبر کو و لسر تاخ رکنی دین بشا یکمین کو بداوی کر ایرو اب مربن هیا بشادو یمین لسر و تاخه او هنده که فخاشیه ده بمینه

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانه کردی؟ هنه هجر و دلال بالتا نو چایان گه داری دیگه؟ هرین آسیمانیین سوریه جستیسی کتابا خیبه و که هفته این که دو جاران روژین دو شامی و پین شامی ده گشتین آسیمانی لی بارد بلگه ها دیر زوره بلگه و در زوره به کاروایتی ها که دو جی پیک دهاتون.

لهری مایه مارت ترما که در چمه فورال در جیهات بود ایتن که هاتیج و گهستنش بو باجاری که در زوری دا کوج آلی مال بطا زروکه به ناویست.

0: هردو دنگ بیش صلاح بریم شیار چیو به هفرا
1: ایلو شیار که که ام که ببین چه ویجاره
2: طلح که که امی هجار ببین لیک کفره
1: هره والله لیک کفره

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنها جلو دلال بالتان نوچهان گهداری دیگه. هیلن آسیمانیین سوریه جستیسی کتابا خیبی وکو هفته این که دو جاران روژین دو شامی و پین شامی ده گیشتین آسیمانی لی بارد بلگه ها دیر زوری بلگه فهوه در زوری به کاروایتی ها که دو جی پیک دهاتن.

برگریا سیویل اپارستمان سیویل در رودر 19 رودریان بو یرن ترافیک دو هده کوپین شمیل سران سر سوری 21 والاتیان بریندار بونه.

سازیا گشتی یا کو درگه ها و گمرکان کو اندامین گمرکان درگه تنافیا و سینوره تنافا سینوره گیل کارو بارین را کو لبر چاندنی حوال دانین خاچه خاطیا که قویتی مزن این کو چرخیا برگرین اکا کو دنابرا برگالین اون کو سرانجانین کو تنکاری یاده کو خاکا ایراقی داده ها تبا شرطن و افده ترس کرن اکا ده انجاما شو پاندنا هورا کنترول کرن اکا ده خس کری اکا و رومتین ارواتاین کو اندامین گمرکان او درگه ه چووایا تکوشینی دژی کو قاچاغاتی پارستنا ابوریان نچوین وزګورا کرنا کو کاتنا کا کلو پالان اول ګوری کو قانونیا او رزکرنا کا د مریا ده یا ول دژی کو بکرنا کا ګرتیان او ګمرکانین کو په وستیحات یاما دکرین ول نساندیا قانونی به راک به کو هاتبو ګرتین هیوا سوره یا سوری کو کمپانیا کا بلاف کرنا کالی که هایم رووی بیک آنیا کو 405 مالبات لگونداواری چیایی کو عبد عزیز لگونداواری کو پرزگاه هزکی آرمان جک کرنا کو جی آلی کاریا کو سلکین کو خارنه جی کو پیوستی اکتان درستی او شرکارین کرونا هیا دست حسماندنا کا کو به پشگره آلیارین کو آلین کو نب دولتیا و به هفهانگی اکالی گل کو آلین هرمی حاتی پشکش کرن و دشتر چووی حوالدانیش بو کو پشگره کرنا کا مال باتا هری همجداریا و باشتر کرنا کا شرطو مرجن کو جیانه لحرمی

لهری مایی مارت ترماکی ده چمی فورالی ده جی هات بو دیتن کو هاتی جو گوستنج بو باجاری کو دیر زوری دا کو جا آلی مال بطا زارو که به ناوی ساید جو وارا کو ناس کرن کو او جی یک جی قربانی انواندائی ین کو کشتی کو بری دورو جانده لباجاری دیر زوری نقاط بو.

شکه دارن ما ازیز و دلال ایرو برنامه ما سوریه دلی دیرو که دا و اجلیانا بوره ما ریا رادیو دلال و خلق ما یا ایرو لسرتاخا رکنه دین لپاریس که های شامی ویره مهوره و تا خیناس بکرن تی بتمن دین وی او دیرو که یکم نارو بالکش و عرف و عادتین وی تا خی چنا و او تا خب چنا بدارا و چنا سکریا تا خارکنن دین خود دل شامی دا کو شهید کا دیرو که تا خارکنن دینه یک شکو که وین تیرین او خوشی کرین که تا خیپای تختا سوری شامیه و او به جهه که خا یا طیبتی دیرو که خا دوله من و برنگی خا یا جواکی دیناس کرین و تاخ لسر خود زریان چیایی که قاسیونا درش دفه که دیمه نکا سر ما فریاد دسر باشید او کل فرشی سرگا آگه ها داری سرگو و تا خی هنه جه و اردین گوری تا خا رکنو دی جه لبا کوری شامی دکه با و جروش حالات و تا خی کو صالحیه و جروش آبا و جی تا خا مزاران جیراناوی نه او کو توپ گرافیا به آو هاو هاویا خا یین کل سر قانتریان چیای قاسیونه گاف گاف بلند به کو دی ناس کری او کو همان دوران راستیه وقت شرقیه او که ارکردیم و همان جی دورین چیاییم بلندوه که که سری چیایی که ده دهنا او نافو دوی رو که که تا خارک ندینجی روحا ناباوی ناو تا خیجر ناوی میرا ایو بیا که رک ندین که مکنو سین رکو او فلاکی را تی وطا کره و او یک جفرمان داریه که سردمیم بو لکو میدیانی رکنی دینه لکو میدانا کشم دانی حاتیه و شرطید او حیا کردان که لدی رو که دوکی که حیا کردان تا خواه رکنی دین دین از کره اوش بر که پرانی نوش نشتبانی نویجی یک که کبنا کرد بون یک کش سرده من صلاح دین ایون باوه و فروجی لشامی بجه بونه او هیا ای روژی که نس نمایا خایا چاندی یا کردی جیا رسن که بتاوانا شامی را تکل بویا او دو پاریزه او شو نواری دیرو که اولی مدیسی ها رکنی دی در سال 1324 که سردما ایو بیانده هاتیه آوا کرن او

بجه که گرنگ تین شونا وای دیرو که ین تاخه او اگورا میرا کورک نیدین جی دو هنده رویده هاتیه و شرطه او مزگفتا میریلا یک جه مزگفتی نانتانین هرمیه او مزگفتا صلاحه دی گولی ناونده تاخه او وکی که نیشانه که دیار دین از کره او جیانا گلیلی او جباکی لطاخه رک نیدین میدانا کشم دنیا دلی تاخیه لی داره او نوانده سرکه یکو وک هستنا او بزارنه او پرنگیا کشینه ی رکنی دنجی به جمیریا او که میوان پاوریا خاجی نو دارن او تاخ مالبتن شامی این که وی او مالبتا کردانجی که دکینه هف که وی یکی تکنی بیا چندی او که به هم بایا دخارنه زمان او داباجی او کودو نیرینا آوا گریه او بازار گلک بازارین گلیری ین زندی دیده هنه که همو حوشداری رونشتوانان دا بوده که ویا هرین آفدارشی که سوقا اینه که سوقا اینه یک کجی نیزی که تا خیه با پینجی جیرو کنیدی آلی اولیبا ایرو وکی تا خکا پر که قربالا خیه دیدی چه اجبر که نیزی که نوانده باشی را اتاخ دا باشت با سر در برین که بری که بگجی و آف هاویا نوشن او در برین نفامیا که یین لسر چیالی وکی دفرا ولینیا او که اسلام دی او نیشا که تا خرک ندی نه چنه که هری مکانشت جهبونه یا او سمبولا هیو جانیه که دی رو کلال شامه یا اولی ورکو دید کاری بهینیا که بهنا دی رو که ایو بیان و زندی تیا جیان رو جیانی آیا شامه به هفره بهستی می بکی اولی ور ام گشتن دابی خلکم ایا ایرو که اجولیانا بورا بو بریاراتی و دلال او مربین هیا خلک کدن او بشادو یمین لسر تاخا رکنی دین لپای تختا شامه اجبر کو و لسر تاخا رکنی دین بشا یکیمین کو بداوی کر ایرو او مربین هیا بشادو یمین لسر و تاخه او هنده که فخاشیه ده بمینه

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنها جلو دلا بالتان نوچایان گهداری دیگه. هیلن آسیمانیین سوریه جستیسی کتابا خیپی وکو هفته این که دو جاران روژن دوشامی و پینشامی ده گشتین آسیمانی لی بارد بلگه ها دیر زوره بلگه فهره در زوره به کاروایتی آکو دو جی پیک دهاتن.

لهری مای مارت ترماکی ده چمی فورات ده جیهات بو دیتن که هاتیج و گهستنج بو باجاری که در زوریدا کوج آلی مال بطا زاروکی به ناوی ساید و ورکو ناس کرن که اگ جی اگ جی قربانیین وندائیین که کشتیی که بریدو رو جانده لباجاری در زوری نقاط بو.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنها جد و دلال بالتان نوچایان گهداری دیگه. هر ناسیمانیین سوریه جستیسی کتابا خیبی وکو هفته این که دو جاران روژین دو شامی و پین شامی ده گشتین آسیمانی لی بارد بلگه ها دیر زوره بلگه فهده در زوره به کاروایتی ها که دو جی پیک ده هاتون.

برگریا سیویل اپارستمان سیویل در رودر 19 رودریان بو یرن ترافیک دو هده کوپین شمیل سران سر سوریه 21 والاتیان بریندار بونه.

سازیا گشتی یا کودر گه او گمرکان کو اندامین گمرکان درگه تنافیا او سینوره تنافا سینوره گیر کارو بارین را کو لبر چاندنی حوال دانین خاچه خاطیا که قویتی یا مزل این کو چرخیا برگرین اکا کو دنابرا برگالین او کو سرانجان این کو تنکاری یاده کو خاکا ایراقی داده هات را بشارتن او دست راست کرن اکا ده انجاما شو پاندنا هورا کنترول کرن اکا ده خسکری اکا ارومتین ارواتا یین کو اندامین گمرکان او درگه ده هاتیا ده چوبایا تکوشین ایدجی کو قاچاغاتی پارستنا آبوریان نتوین ومزگورا کردن اکا کتن اکا کلو پالان اول گوری کو قانونیا و ریزه کردن اکا ده مریاده یا اول ایدجی کو بکردن اکا گرتیان و گمرکانین کو پیوستی هاتی آمده کرن ولی نقصاندیا قانونی به راک بکو هاتی بو گرتن هیوا سوره یا سوری کو کمپانیا کا بلاف کرنا کالی که هایم رووی بیک آنیا کو 405 مال بات لگونداواری چیایی کو عبد عزیز لگونداواری کو پرزگاهی هزکی آرمان جک کرنا کو جی آلی کاریا کو سلکین کو خارنه جی کو پیوستیا کو تندرستی او شرکارین کورونا هیا دست حسماندنا کا کو بپش گره آلیرین کو آلین کو ناب دولتیا او به هفهانگی اکالی گل کو آلین هرمی هاتی پشکش کرن او دچار چووی حوالدانیش بو کو پشت گره کرنا کا مال باتا هری همجداریا او باشتر کرنا کا شرطو مجن کو جیانه لحرمی

لهر مای امارات تر ما که ده چمه فورات ده جیهات بو دیتن که هاتیج و گهستنج بو باجاری که در زوری دا که جا آلی مال بطا زارو که به ناوه ساید و ورکو ناس کرن که او جیگ جه قربانی این وندایی این که کشته یک که بریدو رو جانده لباجاری در زوری نقاط بو.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنها جلو دلا بالتان نوچایان گهداری دیگه. هیلن آسیمانیین سوریه جستیسی کتابا خیپی وکو هفته این که دو جاران روژن دوشامی و پنشامی ده گشتین آسیمانی لی بارد بلگه ها دیر زوره بلگه فهده در زوره به کاروایتی آکو دو جی پیک دهاتن.

فرزگاه هسه که دبن شاف دیریات شیما کو سکتورا کو و سکو تریا کو هیزن اولو هیا هندورین کو اولی کاریا هندورین او فرزگاه ها بگیشتن اگا باجار افرینی و گرامال با تاشبو کو همان وانده جیل لگل چرفداریا کو آلیم پیوانداریا لسر پر بچونا کو با بی بنگا با.

لهری مایی مارت ترماکی ده چمی فورالی ده جی هات بو دیتن کو هاتیج و گوستنش بو باجاری کو درزور دا کوج آلی مال بطا زاروکی به ناوی ساید ده و ورکو ناس کرن کو اگ جی یک جی قربانی انواندائی این کو کشتی کو بری دورو جاندل باجاری درزور نقاط بو.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانه کردی؟ هنه هجر و دلال بالتان نوچهان گهداری دیگه. هل ناسیمانیین سوریه جستیسی کتابه خیبی وکو هفته این که دو جاران روژین دو شامی و پین شامی ده گشتین آسیمانی لی بارد بلگه ها دیر زوره بلگه فهده در زوره به کاروایتی ها که دو جی پیک دهاتن.

سازیا گشتی یا کو درگه ها و گمرکان کو اندام این گمرکان درگه تنافیا و سینوره تنافا سینوره گیر کارو بارین را کو لبر چاندنی هاول دانین قاچه خاطیا که قویتی مزن این کو

چرخیا برگر نکا کودنا برا برگالیان او کو سرانجانی کو تنکاری یاده کو خاکا ایراقی داده هاته بشارتن او دست راست کرنکا ده انجاما شپاندنا هورا کنترول کرنکا ده خسکریه کا ارومتین الواطایین کو انزامین گمروکان او درگهین ده هاتیه ده تچووایا تکوشینی ده جی کو خاچاغاتی پارستنا آبوریان نتوویین و مزگورا کرنکا کتنکا کلوپالایان او لگوری کو قانونیا و ریزه کرنکا ده مریاه ده دجیکو بکرنکا گرتیان و گمرکانیین کو پیوستی هاتی آمده کرین و لینکساندیا قانونی به راک بکو هات بو گرتین. هیوا سورایا سوری کو کامپانیا کا بلاف کرنکالی که های مرووی بک آنیا کو 405 مالبات لگونده آواری چیایی کو عبد عزیز لگونداواری کو پرزگاهی هزکی آرمان جک کرنه کو جی آلی کاریا کو سلکین کو خارنه جی کو پیوستیه کو تندرستی او شرکارین کرونا هیا دست حسماندنه که کو به پشگره آلیرین کو آلین کو نب دولتیا و به هفهانگی اکالی گل کو آلین هرمی هاتیه پشکش کرن و دوچه چووه هاولدانش بو کو پشگره کرنه که مالباتا هری همجداریا و باشتر کرنه که شرطو مرجن کو جیانه لی هرمی.

0: اني اخبي انا حبيتك ولا مرة انا هكبر.
1: نشرة الاخبار من راديو دلال.
2: نوچاب زمانه کردی؟ هنه هجرد و دلابل تا نوچهان گه داری دیگه؟ هیل ناسیمانی این سوریه جستیسی کتابا خیبه و که هفته این که دو جاران روژن دوشمه و پنجشمه ده گشتی این آسیمانی لی بارد بلگه ها دیر زوره بلگه و در زوره به کاروایتی ها که دو جی پیک ده هاتون.

له هر مایه مارت تر ماکی ده چمه فورال ده جی هات بو دیتن کو هاتیه جو گوستنج بو باجاری کو دیر زوری دا کو جا آلیه مال بطا زارو که به ناوه ساید جو وارا کو ناس کرن کو او جی یک جه قربانیه نواندائی این کو کشته یه کو بری دورو جانده لباجاری دیر زوری نقاط بو.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانه کردی؟ هنه هجر و دلال بلتان و چهان گه داری دیگه؟ هیرن آسیمانیین سوریه جستیسی کتابا خیبی وکو هفته این که دو جاران روژن دو شامی و پین شامی ده گشتین آسیمانی لی بارد بلگه ها دیر زوره بلگه فهده در زوره به کاروایتی ها که دو جی پیک ده هاتون.

برگریا سیویل اپرستمان سیویل در رودر 19 رودریان بو یرن ترافیک دو هده کوپین شمیل سران سر سوریه 21 والاتیان بریندار بونه.

لهری مای مارت تر ما که در چمه فورال ده جی هات بودیتن که هاتیج و گهستنش بو باجاری که در زوری دا کوج آلی مال بطا زارو که به ناوه ساید و ورکو ناس کرن که او جی یک جی قربانی این وندایی این که کشته یک که بریدو رو جانده لباجاری در زوری نقاط بود.

باش و خوش به گهدر ما خوشاویست و دلال ایرو ام بوره برنامه لسر هلبستان و اجولیان ام بوره ما بریا رادیو دلال و خلقه ما یا ایرو لسر هلبستانی کمیرا علی بدر خان یا هلبسته خانی ورن بهفره گهداری هلبستی وی بکن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانه کردی؟ هنه هج رادو دلال بالتان نو چایان گه داری دیگه؟ هلن آسیمانیین سوریه جستیسی کتابا خیبری ورکو هفته این که دو جاران روژن دو شامی و پین شامی ده گشتی این آسیمانی لی بارد بلگه ها دیر زوره بلگه فهره در زوره به کاروایتی ها که دو جی پیک ده هاتون.

برگریا سیویل اپارستمان سیویل در رودر 19 رودریان بو یرن ترافیک دو هده کوپین شمیل سران سر سوریه 21 والاتیان بریندار بونه.

سازیا گشتی یا کو درگه ها و گمرکان که اندامین گمرکان درگه تنافیا و سینوره تنافا سینوره که لکارو بارین رکو لبر چاندنی حوال دانین قاچه خاطیه که قویتی یا مزل این که چرخیا برگرین که که دنابرا برگالین او که سرانجان این که تنکاری یاده که خاکا ایراقی داده ها تر بشارتن او دست راست کرنه که ده انجاما شوپاندنا هورا کنترول کرنه که ده خسکریه که ارومتین ارواتایین که اندامین گمرکان او درگه ه چه چوبایا تکوشیم دیجی کو قاچاقاتی پارستنا آبوریان نتویین و مزگورا کردن که کتن که کلو پالان اول گوری کو قانونیا و ریز کردن که ده مریاده یا اول دیجی کو بکردن که گرتیان و گمرکانیین که پیوستی هاتی آمده کرین اولی نقصاندیا قانونی به راک بکو هاتی بو گرتیم هیوا سوره یا سوری که کامپانیه که بلاف کرنه کالی که های مرووی پیک آنیه که 405 مال بات لگندواری چیایی که عبد عزیز لگندواری که پرزگاه هزکه آرمانجا کرنه که جی آلی کاریه که سلیکین که خارنه جی که پیوستیه که تندرستی او شرکارین کرونا هیا دست هسپاندنه که به پشگره آلیرین که آلین که نب دولتیه و به هفهانگیه کالی گل که آلین هرمی هاتیه پشکش کرن و دوچه چووه هاولدانش بو که پشگره کرنه که مال باطا هری همجداریه و باشتر کرنه که شغط و مجرن که جیانه لی هرمی